tlaba ditjotjela motsholo ko ghetla diawo aga ha o le motsholo ko mona ha o tla sa o sabola nwa o tsebetsa batsa ha o di a fofotse jwale he ke ne di dipedi e kholo le nyane o tla bona o tswa kae ke kretile.